0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o aplo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong kutoy.
5: Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus

0: na sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni gupos na og gawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo kasalamat sa Sandton Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Sandton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Sandton Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Sandton Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Sandton Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Sandton Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Sandton Plus Gold og Sandton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Sandton Gold og Sandton Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandton Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Sandton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw, jud kong kapainit. Kanya magsigi pa jud kong duko.

sunod nga combat scenarios. Ibutag ni Brigadier General Eufrasio Joel Malik Jr., ang Assistant Division Commander sa 10th ID. Ang dedikasyon matod pa sa mga pagdagatapos o nagapasiugda ang importansya sa disiplina, pagkaandam o sa pagpanaghiusa o pag-atubang kini sa mga hagit sa seguridad o serbisyo sa komunidad. Samtang si Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, miingon usab nga ang maong pagbansay nagapalig-on kini sa kahandurawan sa division sa pagmintinar sa kalinaw o seguridad, pag-atubang sa bagong mga hulga, pagtabang usab sa disaster response o pagsuporta sa community development sa Davao Region o kasikbit ng mga probinsya. Uban sa ilahang graduation, ipakata patod pa ang mga bag-o karong Agila Trooper sa nakalainlaig na unit sa 10th ID aron nga mutabang kini sa implementasyon sa Comprehensive Archipelagic Defense Operation Moncado, pagpadalipod sa soberanya sa nasud, pagpalig-on sa kalinaw o seguridad o pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Alas 3:05 na, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Able o nag-able karon o oportunidad ang Philippine Marine Corps alang kini sa mga batan-og Pilipino nga gusto nga musulod sa serbisyo militar, pinaagi sa mobile recruitment nga ipahigayon sa may Kampanakan, Davao City, gikan karong Hulyo 9 hangtod kini sa Hulyo 16 ning kasamtang nga tuig. Kabahin matod pa sa recruitment ang ipagpahigayon sa Armed Forces of the Philippines Service Amplitude Test o ginatawag EFPSAT Intelligence Quotient o IT Test o IQ Test o Neuropsychiatric Screening aron lamang masuta ang kahimtang o kaandam sa mga aplikante. Alang usab sa Marine Officer Candidate, kinahanglan nga adunay edad nga 21 hangtod ngadto sa 26 anyos, graduado sa upat nga katuig nga kurso Pilipino, adunay maayo nga pamatasan, labing mubo nga 5 o 5 katiil ang gitasoon, ulitaw o dalaga o wala pa makaminyo, walay tato o gabas labas noon o gahusto usab ang pangisip o panghunahuna alang kini sa pagbansay. Samtang ang Marine Candidate Soldiers, kinahanglan usab nga adunay edad nga 18 hangtod kini ngadto sa 24 anyos o gatulo kabulan, graduado sa Kito 12 o adunay TISDA NC2. Filipino, adunay maayo usab nga pamatasan, labi gamubo nga 5 katiil ang gitasoon, ulitaw o dalaga, walay tato ug andam usab sa physical o mental nga mga pagbansay. Kinahanglan usab nga magdala ang mga aplikante sa original o photocopy sa PSA birth certificate, diploma, transcript of record o 2x2 ID picture nga puti aga background ini. Yatagan usab o prioridad ang mga adunay kahanas o information o sa information technology computer programming, computer hardware servicing, heavy equipment operation, electronic maintenance, driving, mechanic, masonry o carpentry. Yaw kusab sa Philippine Marine Corps ang tanang kwalipikadong interesadong aplikante. Kamutambong kini sa maong recruitment aron lamang mahimong kabahin sa hanay usab sa mga marinong mag-alagad sa nasod uban pa sa kaiso sa disiplina o integridad. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Alas 3:08 na bay sa atong pagpaguban samtang sa atong balitang luka nasyonal. Sa ato ka balitang nasyonal, nagpahigayon og caucus ang mga senador karong Biyernes isip kabahin matod pa sa ilang pagpangandam alang kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakdag sugdan karong Hulyo 6 ning kasamtang nga tuig.
mitambong sa maong panagtigom sila si Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Tito Soto og mga senador sila Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, JV Hercito, Erwin Tolfo, Juan Miguel Sobere, Francis Chis Escudero, Lauren Ligarda og Ruben Padilla. Sumala ni Senador Erwin Tolfo ang ilang hisgutan sa caucus. Nagatutok lamang sa impeachment trial, wala ni gikumpirma kung naapil ba sa diskusyon ang isyo sa kinsa ang mahimong mupangulo sa impeachment court o ang gisang-at usab nga kasong Flander patugatok ang Senador Rodanti Marcolita. Sa wala pa ang caucus, adunay usa ka senador nga nagbanabana nga adunay pipila ka mga membro sa minorya nga adunay nagpagdumili sa posibilidad nga si Senador Francis Escudero ang mupangulo sa impeachment proceeding. Samtang giusab sa Senado ang impeachment rules, aron labag atugutan ang dili lamang ang Senate President ang mahimo nga presiding officer, ubos sa bag-o nga lagda, mahimo silang mupili og lain pang senador pinaagi usab sa minority o mayoriya nga boto sa mga membrong anaa sa sesyon aron lamang nga mupangulo sa impeachment trial. Samtang sa katapusang bahin sa Tuga Balitang Nasyonal, posibleng atubago na usab sa mga motorista ang pagsaka karon sa presyo sa diesel o sa sunod na semana. Samtang gamay ra usab ang halos walay kausaban ang presyo sa gasolina. Base na kini sa initial nga banabana sa industriya, himo nga mosaka ang presyo sa diesel o tali gikan nga to sa 1 peso hangtod sa 3 pesos patag litro. Sugod karon nga Hulyo City ning kasamtang nga tuig. Samtang ang gasolina mahimo usab nga mukunhod kini hangtod sa piso matag litro o mosaka usab og kutob sa piso matag litro. Depende matud pa sa lihok sa merkado. Matud pa sab ni sa GT Petroleum President na si Leo Villas, ang baguhay lamang nga mga pag-atake sa mga komersyal nga barko sa mga aksyong militar na naglambigit kini si Estados Unidos o Iran nagapakita sa pagkadelikado. Gihapon matod pa ang pagbiyahe sa mga barko pinaagi sa Strait of Hormuz. Kani usa sa labing importante matod pa na agianan sa supply sa lana sa kalibutan ang nahisgutang lugar. Bisan pa nga miubos usab na aga presyo sa krudo tungod sa pagkunhod sa kabalaka usab sa supply o paglaom sa bag-o karoga panginabuhi o panagbangi. Paghinabi usab sa kalinaw tali sa Estados Unidos o sa Iran, nagpabilin pagyapon nga taas ang panginahanglan sa diesel o uban pang mga metal distillates sa baong matupad ng kapadayon ang presyo karon sa pagsaka sa presyo sa nahisgutang petrolyo. Express Balita. Mga tropa, magkini naglangkob sa ato nga balita alas 3 sa hapon ng adlaw karon nga Biyernes. Mga katropa, pizza 3 na gyud nga bulan sa Hulyo tuig 2025. Maayong hapon karon Greg Kangkuan kay Alfredo Hikali na karon dinhi sa Sydney, Australia. Maayong hapon mo diha, brother Agaw. Maayong hapon. Katong gabahin sa mga balita hatong ganito sa Sunstone Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa o healthy nga tea? Mag Sunstone Gold Herbal Tea. Himo kinigikan sa kamunggay, turmeric, cinnamon bark, maong daghan kayo mga katropa health benefit. Patamis pa kinisya pinaagi sa stevia. Maong pwede kayong minom ang adunay mga diabetes. Sunstone Gold Herbal Tea. Mapalit kinisya ng kanyang mga butika, parmasya, nationwide mga katropa. Express Balita. Okay, mga katropa, itong babalita ni Gadlaw Karunga Birnes. Nabagan sa Master Control, katropang Gab Alas o katropang Ralph. Dito masagawin sa Station Manager, katropang Arnel Cortez. Gikan ni Slawak Balitianan sa XFM Davao Region, XFM Network Philippines. Kiniinuntik balita, katropang Bong Umakyal Gabri. Dagan salamat, mga katropa. Exciting!